0: kon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres.
1: Monay.
0: Gubona sa mga free radicals. Mm. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan, prutas, delikad daw daw kaon ana, samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og MyTC, dali ra jud mahurot ang imong telomeres. O matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
1: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug MyTC ra jud.
2: DTX 500.
3: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pamali sa mga butika.
0: Garigyo nato masabtan Sir GP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og MyTC. Kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir GP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og MyTC.
1: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent, DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nag-assemble sa DNA og RNA molecules.
0: Buot pasabot Sir JP, kini siya mo itig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
1: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
0: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cellsay, cellphones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
1: Ayay,
0: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og MyTC.
1: Wa na pod tay panahon, Doc. Ako si Jean Pauline Ronso.
0: Ako na sab si Doc Ramiloy seeing maayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mopali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

ang balor sa mga nagkalamate nga baboy sa probinsya. Base sa monitoring gikan Mayo 20 hangtod Hunyo 22 karong tuiga. Sumalapak ang Attorney Diaz. Dili pa masarang kon African swine fever ang hinungdan sa kamatayan sa mga baboy nga nang nalakip sa mga data. Samtang naibaluan nga naa sa 29,880 ang katibuk-an nga hog population sa Negros Occidental.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Kapalit sa mga
1: D3 Bio. D3.

0: antioxidant, Sir JP.
1: Mm.
0: Gainom ka adlaw-adlaw og DTX 500 og may TC, sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
1: Tungod ang cancer, resulta sa mutation sa genetic information sa mga selula. Naggikan man sa mga ginikanan o hereditary o gikan ba sa exposure o gitawag nga environmental factors. Pipila sa mga known factors nga nagpredispose sa cancer mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity o uban pa.
0: Mm. Sa pagkaon pa lang daan, Sir JP, problema na.
1: Correct.
0: Daghan ra gyapon ang ganahan jud sa tamis, lami mungod, refined sugar ug mga pagkaong puno sa preservatives. Mayo unta kung gainom DTX 500 og may TC para at least maproteksyonan jud ang mga cellulas lawas.
1: Correct.
0: Aron dili magka-cancer og uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
1: Bisan pa sa imong bisyo sama sa pagpanabako og pag-inom, makaulubong ilim nun.
0: Kung duna kay bukol, Sir JP, nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka og makahulubog nga ilim nun, gapanaboko ka. Tungod kay kini, naay mga substances na, Sir JP, nga dunay taas nga mga carcinogenic compounds.
1: Uh-huh.
0: Ang sigarilyo ra na kay 60 ka mga carcinogens. Mo nang sa mga hilig kayong manabako diha, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og may TC. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga bukol sa imong lawas, mo'y pag-inom pod sa antioxidants.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag
2: 100 na lang. DTX 500.
1: Kainom dum ba ka atong una, Dr. Ramil, nga kanang mga gipang gama nga mga atop sa uban sa asbestos?
0: Mm.
1: Kanabang murag simento nga atop?
0: Mm.
1: Grabe dyan nakauso sa una. Nagkadugay ilang naibaluan nga ang mga fiber sa asbestos. Kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs o maoy hinungdan sa lung cancer.
0: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir JP.
1: Mm.
0: Kapin sa 2,000 kataw ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matag tuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matag tuig tungod sa melanoma nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer.
1: Mm.
0: Dili pod pwede nga dili ka magpainit, labi na kung usa ka traffic enforcer.
1: Correct.
0: Farmer ka.
1: Mm.
0: Or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
1: Sa pagkadagan.
0: Ang survival rate ni mo magdepende kung unsa nga organ ang apektado.
1: Mm.
0: Kasagaran kung stage 4 na, Sir JP, ingnon dahin ka nga tulo na lang ka bulan nga mabuhi ka.
1: Ah, pagkapaita.
0: Daghan akong na-encounter nga mga ingon ana sa clinic, Sir JP.
1: Mm.
0: Pag humansulti sa doktor nga muna, nga wala na'y chance ang maayo, muna pag-adto ni mo sa atong clinic o magpakonsulta o magsige na dayon ka og inom og food supplement. DTX 500 og may TC. Pasabot nga, gibuhat ni mo ang katapusang paglaom sa pag-inom pinaagi sa DTX 500 og may TC.
1: Maura man di ay nang imuhang dangatan sa imuang kaayuhan pag-inom sa DTX 500 og may TC. Inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
0: Wala kay cancer, Sir JP.
1: Oy.
0: Ang nakanindot, Sir JP, kinahanglan dili jud nimo buhatong last choice ang DTX 500 ug may TC. Ug pagkaon sa mga prutas nga dunay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likay jud nga magka-cancer ka, mag DTX 500 ug may TC ka na.
1: Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Kinanasab si Dr. Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindubol dose o nakapsong sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga D3
2: Bio.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio. At tuta sa mga benepisyo sa D3 Bio.
5: Kana?
6: Nga namang matag-adlaw ka mo inom og D3 Bio. Nga naman matagwalo ka kauras mo inom og D3 Bio.
5: Nga naman.
6: Sumala sa mga pagtuon kinahanglan nga every 8 hours. Kay ang monolaw rin og monocaprin nga mao'y tigpatay sa mga kagaw sa sulod sa lawas, mo expire kini sa sulod lamang sa 8 ka oras. Mahimo na dayon siyang kiton. Mahimo siyang energy.
5: Mapuslan sa gihapon, Doc. Dili masayang. In fact, ang ketones is the best food for the brain.
6: Mao nang kinahanglan matag 8 ka oras inom jud ka og D3 Bio. Usara na ang pwede nga dili mo inom D3 Bio, Sir GP.
5: No.
6: Kanang walay kauban. Wala kay risgo kay ikaw ra usa.
5: Oh.
6: Pero kung sige ka galaag, kinahanglan nimo matag 8 ka oras gyud og inom jud ka D3 Bio.
5: Aron protected ka. Mas nindot pa jud kung usa mo 8 ka oras mo inom na pud kag usab. Maunay nakanindot ana.
6: Ang D3 Bio usa jud na sa pinaka the best nga pangkontra sa kagaw tungod sa monolaurin og monocaprin.
5: Yes.
6: Ang dili ra jud na ko ibaylo sa D3 Bio kay ang oil pulling kay kaya jud niya patyon ang kagaw ang naa sa imong mga tango nga nang suksok sa imong mga gums layo ka sa gitawag nga gingivitis.
5: Correct.
6: Ang inflammation nga mamahimong mahitabo sa imuhang nga mga gums. Mo nay nakanindot kung paako nimo ang D3 Bio or kauno nimo, Sir GP. Diarrhea? Aw, makurik jud na siya. Unsa man sa oil pulling pinaagi sa D3 Bio makapaa ka og tulo ka D3 Bio og imumog nimo ni 20 minutos nga mumog pag humani mo toothbrush dako jud kaayo makatabang ana, Sir GP.
2: D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Kinipadok, nganong mag D3 Bio ka? Kay man ang virgin coconut oil maoy gihatag ni Secretary Carlo Nograles sa mga ospital dili kay D3. Niadto siya sa mga ospital atong April 15 nang apod-apod siya og virgin coconut oil. Unsa man yang gisulti, Doc. Kini, the clinical trials nagpakita nga ang virgin coconut oil pwedeng magamit aron malikayan ang COVID-19. Gobyerno ang niingon ana, ha?
6: Alangan man nga dili mumubo, Sir GP, nga siya sigig tuyok sa monolaurin ug monocaprin, hinahinayon po niyag patay ang mga viral load nimo.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
3: Atong isgutan, Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinangla na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
4: Checklist ata.
3: Oh, sige. Gitun-an, Dr. Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Dok, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag gumani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
4: Labaw pa 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial.
3: Oh.
4: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
3: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
4: Uy.
3: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Dok. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
4: Correct.
3: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Nakuha ni mong punto, Sir GP?
3: Yes, Doc. About active immunity.
4: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
3: Kinsa, Dok?
4: Ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
3: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
4: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
3: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
4: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuha ni Sir GP, ha? Plain
3: so,
4: D3.
3: Kining
4: MCT, MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iya nga lawas.
3: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang D3 Bio.
4: Pwede. Kung ga intermittent

0: og mga headlines sa bagti ayon nga bag-o lang nakagawa sa tambalanan gidas maganog motor asawa patay bana samdan
1: tanan nga mga barangay sa Kanlaon Negros Oriental lagi deklarang drug cleared barangay
0: sa regional 59 anyos nga lalaki giputlan og ulo sa silingan tungod sa away sa yuta
1: sa nasyonal padilya miduso og resolusyon aron ilhon Serene Butterbonia
0: sa gawa sa rason patay sa duha ka linog sa Venezuela midangat na sa 164.
1: Sa sports, AJ De Bansta napili nga number 1 pick sa 2026 NBA draft.
0: Sa showbiz, Katrina Haliligi panguyaban pag-usab sa iyaga kanibana.
1: Sa balitang wow, munghe sa India, 5 katuig nga walay lingkod-lingkod o higda.
0: Mao kadto to mga headlines sa kabutagon sa adlaw nga BRS Hunyo 26, 2026. Sa pangalan sa kinatibuk aga puwarsa sa DYGF 95.7 K5 News FM San Carlos Pabulos Radio Click FM Toboso kami niya matig balita ka K5 Jezebel Barbicho.
1: Ako sab si K5 Pamela Perate.
0: Oras alasay size o karoon sa ikpit niya detalye sa toga mga balita sa balita ga lokal. Dalit ka nato sa DTX Coffee Mix nakakapi ka na na detox ka pa. Patay ang 63 anyos nga asawa samtang samdan ang 73 anyos nga bana human giras magad og motorsiklo samtang milabang sa pedestrian lane at ubang lang sa Corazon Locsin Montelibanon Memorial Regional Hospital plus 3:41 sa Kadlao Webas Unyo 25. Ang namatay gilang nga si Rosetta Patok samtang ang samdan gilang nga si Naro Patok residente sa Barangay Pasil lungsod sa IB Magalona. Sa pikas bayan samdan usab ang driver sa motorsiklo nga si Cyril Villanueva 24 anyos residente sa Barangay 9 bakolod ingon man ang back rider ni ini nga si John Albert Cordova 32 anyos residente sa Barangay 12 bakolod. Sa informasyon nga nakuha sa K5 News FM bakolod sa kapulisan bago wala nakagawas tambalanan magtiayong patok apanadas magan sila sa motorsiklo samtang milabang sa pedestrian lane. Tungod sa impact, nakaangkon og samad sa ulo ang asawa. Resulta siya hinanali nga kamatayon samtang gidala sa tambalan ng bana o mga sakay sa motorsiklo.
1: Samtang patay ang 18 anyos og critical ang duha ka minor de edad. Human nagbangaan ang duha ka motorsiklo sa Barangay Burgos, Cadiz City diadtong Miyerkules sa hapon, Hunyo 24. Kila ang driver sa pula nga Rusing nga motorsiklo nga si Alias Rujon, 15 anyos og residente sa Hacienda Mayo, Barangay Sikaba sa Maong Lusyudada. Samtang ang nagmaniho naman sa usa ka motorsiklo nga Rusing nga ito, mao si Silver Solidad, 18 anyos og may back rider nga si Alias Aljon, 14 anyos, pareho nagpuyo sa Hacienda Enriquita, Barangay Burgos sa susamang syudada. Base sa initial nga investigasyon sa Cadiz Component City Police Station, nasayran nga nagbiyahe si Rujon gikan sa sentro sa Cadiz, samtang si Solidad naman gikan sa Barangay Sikaba. Sumala pa sa salaysay sa mga nakasaksi na wala nung kontrol sa pagmaniho ang 18 anyos, rason nga miilog kini og linya og nabanggaan ang gimaniho nga motor sa 15 anyos. Tungod sa impact, nangalagpot ang mga biktima sa simentado nga dalan, rason nga nakaangkon sila og grabing samad sa nagkaliang parte sa lawas. Dali naman silang gidala sa tabalanan apan gideklara nga dead on arrival ang 18 anyos samtang padayon namang giobserbahan ang duha ka minor de edad.
0: Sa dugang dagkong balita lokal, Kanlaon City gideklarar nga drug cleared aga tanaga barangay. May kampiyon nga balita sa K5 Shanin Helapon.
2: K5 News FM Live Report.
3: Human madeklara sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing, ang barangay Mabigo isip drug cleared barangay, nagpasabot lamang nga hingpit na nga drug cleared ang 12 ka barangay sa Dakbayan sa Kanlaon. Nasayran ang barangay Mabigo ang ulahing wala ma-drug cleared apan sa karon pinagi sa desisyon nga gipaguwas human sa hingpit nga pagsusi nga gipanguluhan sa PDEA, DILG, PNP, DOH ug uban pang kaubang ahensya na pamatud-an nga ang tanang record kasayuran ng mga dokumento kabayan sa mga persons who use drugs kung piwods sa mong lugar nasusi na nga og opisyal nang giisip nga limpyo ug nahuman na angayan ng mga lakang nagpasabot na kini nga ang tanang komunidad karon sa Dakbayan nagsunod na sa mga lagda batok sa illegal nga droga. Kini si KK5 Shanin Hilapon alang sa kampiyon nga balita serbisyo publikong kalingawan sa Negros K5 News. FM.
1: Samtang sa dugang pabalita lokal, formal na gipahigayon ang change of command ceremony sa 94th Infantry Battalion dito sa ilang headquarters sa Barangay Libas sa lungsod sa Isabela atong Webes, Hunyo 25. Official ng milingkod og niasumer sa katungdanan si LTC Rio Ranillo Malanaw isip bagong commander officer commanding officer pulis sa bibiya sa pwesto nga si LTC Zigfred Tayaban nagsilbing presiding general officer sa maong dako nga programa si Major General Michael Samson ang commander sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army kinsa nangulo sa formal nga pagtunol sa responsibilidad ni saksi usab sa maong change of command ang mga commanding officer gikan sa nagkanlaing batalyon sa Negros Occidental mga lokal nga opisyal sa panggamhanan og mga stakeholders og mga representante gikan sa nagariang ahinsya nga managpadayon sa pagsuporta sa 94th IB. Imbitado usab og personal nga bitambong ang CEO og presidente sa K5 News FM Philippines og Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga si Dr. Ramil Uy kinsa usa sa mga aktibong stakeholder nga dako og kontribusyon sa maong batalyon.
0: Samtang sa laing pambalita lokal, misugyot ang City Veterinary Office dinhi sa Dakbay San Carlos nga mas binta nga mabakunahan sa mga hog raisers o hog cholera vaccine ang ilang mga binuhing baboy nunod sa subling pagtumaw sa African swine fever dinhi sa probinsya. Base sa pinakolahig informasyon niya na ipo sa K5 News FM San Carlos, gikan kang Dr. Jeffrey Unal, gibot siya nini nga doon na sila nasumeter ng mga blood samples kuman sila makadawat og report niya may mga baboy dinhi sa Dakbayan nga nangamatay. Sa kasamtan, gipaabot pa sa buwatan na resulta sa gipadala nga samples kodag positibo ba kini sa susamang sakit. Gisugyot niini ang pagpabakuna sa mga baboy kontra cholera. Gumikan kay halos magkaparehas matod pa ang sintomas niini sa African swine fever con ASF. May mga namatay manggo daw nga kanhi nga mga baboy nga wala nagpositibo sa ASF busa may posibilidad nga hog cholera ang gikamatsyan sa maoga mga hayop. Sa karon wala pay kumpirmado nga kaso sa ASF dinhi sa syudad pero padayon ang monitoring sa City Veterinary Office.
1: Daling biabag ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD sa usa ka estudyante nga nasamdan human madunggaban sa susamang estudyante dinhi sa San Carlos City. Kini human mabalitaan ang insidente sa pagpadunggab nga naglambigit sa duha ka menor de edad sa Julio Ledesma National High School sa San Carlos City niadtong Martes. Daling niadto ang DSWD sa tambalanan aron bisitaon og susihon ang kahimtang sa grade 9 student. Isip kabayan sa pagresponde sa gobyerno sa maong panghitabo, naghatag ang DSWD Field Office Negros Island Region kon NIR og 10,000 pesos na financial assistance aron makatabang sa pagpatambal sa biktima. Gawas niini, gipahigayon usab ang psychological first aid aron matabangan ang bata sa pagproseso sa gibating kahadlok, kabalaka og trauma tungod sa nahitabong pagpanunggab. Gisiguro usab sa DSWD ang padayong hugot nga pakigalayon sa tunghaan og sa lokal nga kagamhanan aron masiguro ang kaluwasan sa matag usa ug mahatag ang gikinahanglang intervensyon sa mga apektado ug nalambigit sa maong insidente.
0: Samtang walay natala nga maritime incidents ato sa pista ni San Juan sa Negros Oriental, may kampiyon niya balita sa K5 Anson Ravina Quillas.
2: K5 News FM Live Report.
4: Gikumpirma sa Philippine Coast Guard sa Negros Oriental nga walay bisan usa ka insidente sa kadagatan nga nahitabo ato sa kasaulugan sa pista ni San Juan, Hunyo 24. Si Lieutenant Senior Grady Marioni Abigail Inopia nagkanayon nga gipakatak ang ilang mga personahe ug mga sakyan ng pandagat sa tibuok probinsya human sa gihimong coastal clean up. Matod pa ni Inopia, gamay ra ang gidaghanon sa mga tawo nga midagsa sa mga baybayon tungod kay natunong ang pista sa usa ka ordinaryong adlaw sa trabaho. Tungod ni ini, nagpabiling malinawon og hapsay ang tibuok operasyon sa Baywatch og Maritime Patrol sa tibuok lalawigan. Ang maong balita gihatod kanato sa DTX sa 500. Ako si Anson Ravina Quillas para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Official ng gilansad sa Police Regional Office Negros Island Region kun po in IR ang Safe in IR Dial 911 na program sa Negros Oriental og Sikihor diatong Hunyo 25, 2026. Kini nagtimaan sa hingpit nga pagkumpleto sa regional nga rollout sa usa ka hiniusang sistema sa pagtubag sa emerhensya. Ang seremonya nga gipahigayon sa Negros Oriental Convention Center gipanguluhan ni Police Brigadier General Romano Cardinio, Acting Regional Director sa PONIR. Gitambugan kini sa mga nag-unang opisyal, lakip na sila si Negros Oriental Governor Manuel Sagarbarria, mga representante ni Sikihor Governor Jake Vincent Velia, mga kongresista, mayor o mga kaabag nga ahensya sama sa DRRMO, LTO og Philippine Army. Kining dungan nga paglansad nagsunod sa una na mga pag-activate sa Bacolod City og Negros Occidental din ang tibok rehiyon ubos na karon sa usa ka standardized communication network. Instant nga makadawat og emergency calls ang mga otoridad alang sa paspas nga pagpadala sa tabang. Gidisinyo aron ma-move-an ang response time og wagtangon ang kalangan sa koordinasyon bisan sa mga hilit nga mga dapit. Matod ni PBJN Cardinio, kini usa ka lig-on nga saad nga ang matag tawag alang sa tabang madungog ang matag emerhensya maatiman ug ang matag nagrens makasalig sa kasaligang suporta sa panahon sa krisis. Giawag karon sa mga otoridad ang publiko nga gamiton lamang ang 911 hotline alang sa mga tinuod nga emerhensya aron masiguro ang hapsay ug kasaligang serbisyo para sa tanan.
0: Sa balita regional, dahil kalato sa DTX 500 sa mga taas og sugar, taas og blood pressure, mag DTX 500 na samtang di pa ulahi ang tanan. Patay ang 59 anyos ng Mister Roman Giputlan og unos yung silingan tungod sa paraglali sa yuta sa barangay Maswago na gudod sa Buanga del Norte na tuga Hunyo 20. Base sa report na itabo insidente sa lugar, Roman gisulong sa 29 anyos ng suspect ang biktima. Dugang pa insidente na saksihan pa sa masilingan na apatungod sa kahadlok dili sila makahimo sa pagpugong sa suspect. Sumala pa gitigba sa suspetsado ang ulo sa biktima hangtod niya naputol o wala pa makontento. Gidala pang ulo sa biktima dito duol sa ilang Pinoyanan. Base sa investigasyon sa otoridad, dunay grabing paraglalis ang duha nga misangpot sa pagpanigbas. Voluntaryo namang mitahan sa kapulisan ang suspect o magatubang o kaso sa murder.
1: Samtang sa laing pabalitang regional, patay ang magtiayong sakop sa Philippine Marines human sa usa ka gituang murder-suicide nga nahitabo sulod sa Marine Brigade Artillery Area kon Imba Camp sa Barangay Kabatangan, Zamboanga City. Ang mga biktima, giilangan sila si Staff Sergeant Julian Arsaga Santillan, 37 anyos, o ang iyang bana nga si Staff Sergeant Dante Santillana. Subay sa initial nga investigasyon sa Philippine National Police Code PNP, nagkainit ang paraglalis sa magtiayong tungod sa personal o financial nga mga isyo. Ilabi na sa desisyon kung ibaligya ba ang ilang tricycle o mangutang na lamang. Dito uhang ipusil ni SSJ Sir, Staff Sergeant Dante ang iyang asawa sa ulo ug lawas na mahinungdan sa kamatayon niini. Human sa insidente, gituang gipusil usab niya ang iyang kagalingon sa ulo. Alayon sa pagkakaroon ang investigasyon sa kapulisan o mga opisyal sa militar aron matino ang tanang detalye sa mga insidente o gipailalom usab kini sa forensic examination.
0: Sa balitang nasyonal, dalit ka nato sa Klinika D3Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa mga nagsakit o ngipon, patuloy ilang og Klinika D3Bio. Minuso si Senador Ruben Padilla og resolusyon sa Senado, Arod Ilhona, ag kinabuhi Ligasiya og ambag sa Philippine Sports sa mitaliwan niya Ateneo Blue Eagle student athlete niya si Rene Clert Butterbonia. Sa ilalom sa Senate Resolution Number 472, ila ni Padilla ang dedikasyon na kamaayo o inspirasyon ni Butterbonia sa mga kabataang Pilipino. Lakip ang iyang pagmahal sa pamilya o lugar. Sigon sa resolusyon, dugay na giila sa Senado ang mga atleta Pilipino nga mahatag na maghatag o karagalan sa nasod, pinaagi sa ilang malampuson o sakripisyo sa larangan na sa sports. Gilagway si Butterbonia isip usa ka maayo disiplinado nga student athlete niya bibilin og marka sa sports tungod sa iyahaga kamaayo sa mga kompetisyon sulod og gawas sa nasod.
1: Nanawagan si Senador Christopher Bunggo nga ripasuhod ang mga balaod gamay kalabutan sa kabataan. Laki pang seguridad sa mga eskwelahan o mga programa sa mental health kininunot sa pagpamusil nga nitabo sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City nga naglambigit og mga menor de edad nga suspect. Gipahayag sa senador nga ang iyang pakighiusa sa mga pamilya sa mga biktima ug giingong kinahanglang susihon kung epektibo pa ba ang kasamtangang mga pulisiya aron mapugnan ang susamang mga insidente. Giawag usab ni Go ang mga otoridad og magbabalaod nga ripasuhon ang sistema sa juvenile justice aron mapalig-on ang kaluwasan sa mga estudyante og sa komunidad.
0: International. Sa balita sa gawas rasod, dahil niya natin sa Mighty C alkaline base nga vitamin C, aron karunay nga ligo na itong immune system mag Mighty C. Midangat na sa dili mubus, 164 katawo ang napatay. Og halos 1,000 sa mga nasamdan, human gitayog sa 2 kakusog nga linog aga nasod Venezuela. Nasairan niya miigo aga 7.2 nga linog. Hapon, Webes, adlaw sa Pilipinas, sa kapin kon kulag 160 kilometro sa Caracas. Gawas, human lamang sa usapa ka minuto, gisundan kinog usapa ka pagtayog nga midangat sa 7.5 nga linog nga ipatumba sa tanan niya mga building infrastruktura sa lugar. Sumala pa ka Interim President Delcy Rodriguez, nakigangot na ang gobyerno sa mga pribadong kumpanya aron makuha o makakuha og dakog gamit kod mapapaspasan ang pagpangita sa mga biktima. Naapektuhan ang Laguara o sa kalalawigan doon sa kabisara sa Caracas sa deda makita ang nagunag tugpahanan sa Bauga Sudad. Dako usab ang kadaot niya ibilin sa Morona, Carabobo doon sa sentro sa Linog. Daghag balay ang dahagsa og nawadan og supply sa kuryente o inguman tubig ang mga residente. Ika-report usab sa lokal nga kagamhanan. Malakip sa mga nakalas aga tulo ka bata. Pasidanan sa US Geological Survey nga mahimong mutaas pang ginagaron sa mga nakalas samtang nagpadayon ang pagpangita sa mga missing. Gibrabaran ang libuan pa aga posibleng maapektuhan na sa 2 ka kusog galinog din may gikompirma sa nagkarilaing leader sa oposisyon sa Rasoda. Dili bulag pa sa 10,000 katawo aga wala pa makit-i. Gahapog adlaw Webes samtang nagpadala usab ang Estados Unidos og search and rescue team o gagi pangandaman sa ilaga gobyerno ang dugang hinabang para sa mga lugar nga naapektuhan sa baog linog.
1: Samtang sa katapusang balita sa gawas sa nasod, giangkon sa World Health Organization kung WHO nga bisan og paspas ang ilang tubag na unhan gyapon sila sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo ug Uganda. Siya bidugang ang global nga risgo gikan sa usa ka Ebola outbreak ubos pa apan siya nanawagan alang sa dugang nga mga lakang nga himuon aron mapugnan ang pagkaylap sa talagsaon nga sahi sa strain sa virus. Mala ni Tedros ang pagsubay sa kontak dili igo kulang ang kapasidad sa pagtambal ug ang luwas nga paglubong nagpabilin nga usa ka dakong hagit ang epicenter sa Ebola outbreak kay sa Congo diin 1,094 ka kumpirmadong kaso ang natala laki pang 277 ang namatay.
0: Sa balita ng sports, napili si AJ DiBiancia nga number 1 overall pick sa 2026 NBA draft ug moapil sa Washington Wizards. Ay kaduang pick mao si Darren Peterson nga moapil sa Utah Jazz. Samtang ikatulong pick mao si Cameron Boozer nga napili sa Memphis Grizzlies. Sa ikapat nga pwesto napili si Caleb Wilson sa Chicago Bulls. Samtang si Keaton Wagler ay kalimang pick ug moapil sa Los Angeles Clippers. Sa kinatibuk-an sa 60 ka players ang napili aron mahimong kabahin sa lain-laing team sa NBA pinaagi sa 2026 NBA Draft.
2: Balitang Entertainment.
1: Samtang sa balitang showbiz, gikumpirmar sa singer nga si Chris Lawrence nga iyang gipangyaban pag-usab ang iyang kanhing partner nga si Katrina Halili.
5: Tumunang tiranada.
1: Uban sa pipila ka tuig nga maayong panaghigalaay og co-parenting sa ilang anak.
0: Co-parenting.
1: Co-parenting sa ilang anak. Nagkarelasyon ang duha kay 5 Jess ug nagkaanak ni atong 2012. Apa nagbulag paglabay sa duha ka tuig. Bisan pa niini nagpabilin nga maayo ang ilang relasyon isip mga ginikanan. Mao ni nindot. Napansin sa publiko ang ilang pagduol pag-usaba human sa ilang bakasyon nga magkauban sa Palawan uban sa ilang mga anak. Sa pagkakaroon, padayon nga gisubaybayan sa ilang mga taga-suporta ang posibleng pagbalik sa ilang romantikong relasyon.
0: Naabi penaltihan ka kay Five Pam niya, love is sweeter the second time around.
1: First color.
0: Pero, di na lang dapat balikan ng mga ex. Oy! Kay, ay, sus, kabalo lang kay
1: Five Pam. Pero magdipindi po siguro kay Five Jess, no?
0: Depende kung...
1: Kung ang imong ex dependis batasan, kung madala pagbalik, balikan.
0: Ato na ta, kipay pam, kaya wala
1: tayo. Wala mo sa'yo uros niya. Uros, engineer, dili na pinot mo.
0: Wala tayo balita. Wow, uy, ato na ta. Wala may igo oras sa pagpanayin pa sa buag tulumanon DTX Morning Newscast. Huwag para po pohon, same time, same station da. Or huwag ma, sa badum, di. Day off, day natin. Sa pangalan sa Kinatibuk Aga Porso sa DYGF 95.7 K5 News FM San Carlos Pablos Radio Click FM Toboso sa inyong mating balita ka K5 Jezebel Barbicho.
1: Ako sa AB si K5 Pamela Perate.
0: Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.